0: Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa'lamu anna Allah ta'ala min qa'im. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina fil 'alamin. Hamidum Majid, Al-Salam Malaikatil Muqarrabin wa Yambikal Musalin, Al-Sabat Ajma'ajalam Birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ufir lil-mu'minin wal-mu'minat wal-muslimin wal-muslimat, al-ahyai minhum wal-amwat, inna qadimu jibu da'wat wa qadiyal hajat, ghafir al-qadimu khatiat, inna ka'ala kulli shayin qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, أقول أهلي وأهلي أحسن فسوقت يعلكم لعلكم تذكرون فسوقت والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن